0: Позиции на вечерний посок, що так само тимуть на зірка на тому, до речі, не змушує Моританія. Вийшла обачника зі радіатор.
1: Vos chansons préférées, toute la journée.